0: kalau inda mau kena saman atau kena tarik kereta tu, baik dah jangan. Kalau kakak, rela kakak parking di tempat yang dihaskan walaupun jauh. Daripada inda pedah-pedah kena saman eh.
1: Eh, benar juga.
2: Hehe, dari tekanang kan kena saman itu. Baik, jauh kakak mengingati.
1: Bah, parking jauh sejak
2: awal akhir sampai je kita niba ke bandar Puceria tu.
0: Ah, tahu pun.
3: Di bawah aturan lalu lintas jalan raya 2016, peruntukan 149-A, kadar denda, kompaun, bagi kesalahan pertama, kesalahan meletakkan kenderaan secara membahayakan atau di tempat yang tidak dibenarkan adalah sebanyak RM50 Brunei. Pastikan habis kita meletakkan kenderaan di tempat yang betul dan selamat.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.